0: Slušate TK Radio.
1: Putopis. Na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo na Sredozemlje, tačnije u Alžir. Službeno Alžirska narodna demokratska republika, država u Sjevernoj Africi i najveća zemlja po veličini na afričkom kontinentu, a deseta u svijetu sa 2.382.000 kvadratnih kilometara. Na sjeveru izlazi na Sredozemno more, graniči na sjeveroistoku sa Tunisom, na istoku sa Libijom, na jugoistoku sa Nigerom, na jugozapadu sa Malijem i Mauritanijom, te na zapadu sa Marokom i zapadnom Saharom. Zemljopisne regije Alžira paralelno su sa obalem Sredozemlja. Duž obale u regiji Tel izmjenjuju se brdovita područja i doline u kojima se nalazi većina plodne zemlje i gdje živi glavnina stanovništva od preko 40 miliona. Dublje u unutrašnjosti su visoki platoji koji zbog manjka padavina su nepogodni za poljoprivredu. Sa juga ih dodiruje Saharski atlas, planinski lanac koji odvaja sjever zemlje od Saharske pustinje. Rijetko naseljena i neplodna Sahara zauzima više od 90% alžirskog teritorija. Važna je prvenstveno zbog bogatih nalazišta nafte i zemnog plina. Na jugoistoku prelazi u Hogorske planine u kojima se nalazi najviši vrh zemlje 2918 metara visoki Tahat. Prvi poznati stanovnici ovog područja preci su današnjih Berbera koji su pri kraju drugog i tokom prvog vijeka prije Krista došli u dodir sa pomorskim silama tadašnjeg Mediterana, prvo Feničanima, a onda i Rimljanima. Arapska osvajanja i sa njima povezana arabizacija te islamizacija u razdoblju od kraja 7. vijeka imali su odlučujući utjecaj na oblikovanje današnjeg Alžira. Na području sjeverozapadne Afrike, koju su Arapi nazvali Magreb, niklo je nekoliko samostalnih dinastija, među kojima se ističu Fatimidi, koji su u 10. i 11. vijeku osvojili Egipat te osnovali Kairo, te Almoravidi i Almohidi, koji su na vrhuncu, krajem 11. odnosno početkom 12. vijeka, vladali većinom dijela sjeverne Afrike i južnim Iberijskim poluostrvom.

početku 16. vijeka područje Alžira osvojile su snage Osmanskog carstva pod vodstvom Hajr ad-Dina Barbarose. U sljedeća 4 vijeka Alžir je u okviru carstva uživao značaj stupanj autonomije, a većina državnih prihoda poticala je od piratske aktivnosti na zapadu Sredozemlja i trgovine robljem. Francuska je 1830. osvojila Alžir i 4 ga godine poslije proglasila svojom kolonijom, ali se vrlo brzo suočila sa otporom arapskog stanovništva pod vodstvom Abdul Al-Kadira, koji u dugotrajnom gerilskom ratu uspio držati pod kontrolom značajna područja zapadnog Alžira sve dok 1846. nije poražen. Tokom 19. vijeka u Alžir se sa potporom francuske vlade uselio veliki broj imigranata zvanih kolon iz Matice i drugih evropskih zemalja. Kolonisti su unaprijedili ekonomiju Alžira razvijajući komercijalnu poljoprivredu, ali muslimansko stanovništvo je tom procesu uglavnom marginalizirano i većina ih je ostala siromašna, te je ponuda punog državljanstva u zamjenu za prihvatanje francuskih običaja i zakona uglavnom bojkotovana. Poslije Prvog svjetskog rata muslimani su se počeli politički organizovati u sve većem broju i ubrzo su se pojavili prvi zahtjevi za autonomijom pa i za nezavisnošću. Put prema nezavisnosti komplikovalo je žestoko protivljenje kolonista čiji su stavovi bili radikalniji od većine francuskih vlada. Sukob dvije grupe stanovništva ubrzo je prerastao u gerilski rat sa povremenim terorističkim akcijama protiv civilnog stanovništva.

stanovništva koje bi često potakle cikluse osvete. Najpoznatiji ovakav incident dogodio se u blizini gradića Philippeville u augustu 1955. kada su snage povezane sa Alžirskim frontom nacionalnog oslobođenja ubile 123 kolonista, među kojima su bili i starci i djeca, posle čega je u odmazdi ubijeno između 1200 i 12.000 muslimana. Po povratku generala de Gaulle na vlast u Francuskoj 1958. postalo je jasno da je nezavisnost Alžira neizbježna. Uprkos protivljenju konzervativnih krugova u vojsci i politici, nakon provedenih referenduma u Alžiru i Francuskoj, Alžir je proglašen nezavisnim 3. jula 1962. godine. Gotovo svi kolonisti i njihove arapske pristaše, njih oko 13%, napustili su sljedećih nekoliko mjeseci zemlju. Prvi predsjednik bio je Ahmed Ben Bala, osnivač FLN-a i borac za nezavisnost. Nakon nezavisnosti, Alžirom su vladali političari povezani sa FLN-om i vojskom, a sa politikom koja je bila kombinacija umirenog socijalizma i arapskog nacionalizma. U 80. godinama, zbog pogoršanja stanja ekonomije i rastuće nezaposlenosti, vlada je bila prisiljena na ustupke dvijema vodećim opozicionim grupama, islamistima i manjinskim berberima. Novi ustav donesen je u februaru 1989. i omogućio osnivanje političkih stranaka i slobodne izbore. Na tim izborima najviše glasova dobio Islamski front spasa, koji je zastupao stvaranje islamske države. Kada je u prvom krugu izbora za Narodnu skupštinu u decembru 1991. front osvojio 188 od 430 mjesta, izborni proces je zaustavljen vojnom intervencijom. Alžir je brzo potonuo u desetogodišnji građanski rat od 1991. do 2002. godine sa čestim masakrima civilnog stanovništva koji su se obično dovodili u vezu sa radikalnim frakcijama islamista. Prema nekim vladinim procjenama, u sukobu je život izgubilo više od 100.000 ljudi. Nakon 1998. mnogi gerilci položili su oružje, međutim povremeni napadi terorista su se nastavili do kraja ukidanja izvanrednog stanja 2011. godine. Nakon vala velikih protesta poginulo je 200.000 alžirskih državljana.

Ostajemo uz putopisce, većina stanovništva u Alžiru govori arapskim, odnosno njegovim lokalnim dijalektom. Oko 20% stanovnika govori berberskim i njeguje poseban berberski identitet. Francuski je u širokoj upotrebi kao drugi jezik, osobito u upravi i visokom obrazovanju. Vjeroispovijest gotovo svih Alžiraca je sunnijski islam koji je državna religija, a kojeg propovijeda 99% stanovništva. Ostalih 1% uglavnom su kršćani. Evo još nekoliko interesantnih činjenica o ovoj zemlji. Alžir je glavni grad ove zemlje i procenjuje se da ima oko 3,5 miliona stanovnika. Grad su osnovali Osmanlije i prepun je istorije i lijepe arhitekture. Veći gradovi su još Oran i Konstantin. Francuska je 1960. testirala prvo atomsko nuklearno oružje u Alžiru, detonirajući bombu otprilike 4 puta moćniju od one koju je Amerika bacila na Hirošimu i Nagasaki. Francuzi su u zemlji izvršili 17 atomskih eksplozija, nakon čega i danas se ovdje opaža povećan nivo radijacije. Rodno mjesto svjetski poznatog francuskog modnog kreatora Yves Saint Laurent

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo na Sredozemlje, tačnije u Alžir. Službeno Alžirska narodna demokratska republika, država je u Sjevernoj Africi i najveća zemlja po veličini na afričkom kontinentu, a deseta u svijetu sa 2.382.000 kvadratnih kilometara. Na sjeveru izlazi na Sredozemno more, graniči na sjeveroistoku sa Tunisom, na istoku sa Libijom, na jugoistoku sa Nigerom, na jugozapadu sa Malijem i Mauritanijom, te na zapadu sa Marokom i zapadnom Saharom. Zemljopisne regije Alžira paralelno su sa obalem Sredozemlja. Duž obale u regiji Tel izmjenjuju se brdovita područja i doline u kojima se nalazi većina plodne zemlje i gdje živi glavnina stanovništva od preko 40 miliona. Dublje u unutrašnjosti su visoki platoji koji zbog manjka padavina su nepogodni za poljoprivredu. Sa juga ih dodiruje Saharski atlas, planinski lanac koji odvaja sjever zemlje od Saharske pustinje. Rijetko naseljena i neplodna Sahara zauzima više od 90% alžirskog teritorija. Važna je prvenstveno zbog bogatih nalazišta nafte i zemnog plina. Na jugoistoku prelazi u Hogorske planine u kojima se nalazi najviši vrh zemlje 2918 metara visoki Tahat. Prvi poznati stanovnici ovog područja preci su današnjih Berbera koji su pri kraju drugog i tokom prvog vijeka prije Krista došli u dodir sa pomorskim silama tadašnjeg Mediterana, prvo Feničanima, a onda i Rimljanima. Arapska osvajanja i sa njima povezana arabizacija te islamizacija u razdoblju od kraja

7. vijeka imali su odlučujući uticaj na oblikovanje današnjeg Alžira. Na području sjeverozapadne Afrike, koju su Arapi nazvali Magreb, niklo je nekoliko samostalnih dinastija, među kojima se ističu Fatimidi, koji su u 10. i 11. vijeku osvojili Egipat te osnovali Kairo, te Almoravidi i Almohidi, koji su na vrhuncu, krajem 11. odnosno početkom 12. vijeka, vladali većinom dijela sjeverne Afrike i južnim Iberijskim poluostrvom.

Na početku 16. vijeka područje Alžira osvojile su snage Osmanskog carstva pod vodstvom Hajr ad-Dina Barbarose. U sljedeća 4 vijeka Alžir je u okviru carstva uživao značaj stupanj autonomije, a većina državnih prihoda poticala je od piratske aktivnosti na zapadu Sredozemlja i trgovine robljem. Francuska je 1830. osvojila Alžir i 4 ga godine poslije proglasila svojom kolonijom, ali se vrlo brzo suočila sa otporom arapskog stanovništva pod vodstvom Abdul Al-Kadira, koji u dugotrajnom gerilskom ratu uspio držati pod kontrolom značajna područja zapadnog Alžira sve dok 1846. nije poražen. Tokom 19. vijeka u Alžir se sa potporom francuske vlade uselio veliki broj imigranata zvanih kolon iz Matice i drugih evropskih zemalja. Kolonisti su unaprijedili ekonomiju Alžira razvijajući komercijalnu poljoprivredu, ali muslimansko stanovništvo je u tom procesu uglavnom marginalizirano i većina ih je ostala siromašna, te je ponuda punog državljanstva u zamjenu za prihvatanje francuskih običaja i zakona uglavnom bojkotovana. Poslije Prvog svjetskog rata, muslimani su se počeli politički organizovati u sve većem broju i ubrzo su se pojavili prvi zahtjevi za autonomijom, pa i za nezavisnošću. Put prema nezavisnosti komplikovalo je žestoko protivljenje kolonista, čiji su stavovi bili radikalniji od većine francuskih vlada. Sukob dvije grupe stanovništva ubrzo je prerastao u gerilski rat sa povremenim terorističkim akcijama protiv civilnog stanovništva, koje bi često potakle cikluse osvete. Najpoznatiji ovakav incident dogodio se u blizini gradića Philippeville u augustu 1955. kada su snage povezane sa Alžirskim frontom nacionalnog oslobođenja ubile 123 kolonista, među kojima su bili i starci i djeca, poslije čega je u odmazdi ubijeno između 1200 i 12.000 muslimana. Po povratku generala de Gaulle na vlast u Francuskoj 1958. postalo je jasno da je nezavisnost Alžira neizbježna. Uprkos protivljenju konzervativnih krugova u vojsci i politici, nakon provedenih referenduma u Alžiru i Francuskoj, Alžir je proglašen nezavisnim 3. jula 1962. godine. Gotovo svi kolonisti i njihove arapske pristaše, njih oko 13%, napustili su sljedećih nekoliko mjeseci zemlju. Prvi predsjednik bio je Ahmed Ben Bala, osnivač FLN-a i borac za nezavisnost. Nakon nezavisnosti, Alžirom su vladali političari povezani sa FLN-om i vojskom, a sa politikom koja je bila kombinacija umirenog socijalizma i arapskog nacionalizma. U 80. godinama, zbog pogoršanja stanja ekonomije i rastuće nezaposlenosti, vlada je bila prisiljena na ustupke dvijema vodećim opozicionim grupama, islamistima i manjinskim berberima. Novi ustav donesen je u februaru 1989. i omogućio osnivanje političkih stranaka i slobodne izbore. Na tim izborima najviše glasova dobio Islamski front spasa, koji je zastupao stvaranje islamske države. Kada je u prvom krugu izbora za Narodnu skupštinu u decembru 1991. front osvojio 188 od 430 mjesta, izborni proces je zaustavljen vojnom intervencijom. Alžir je brzo potonuo u desetogodišnji građanski rat od 1991. do 2002. godine sa čestim masakrima civilnog stanovništva, koji su se obično dovodili u vezu sa radikalnim frakcijama islamista. Prema nekim vladinim procjenama, u sukobu je život izgubilo više od 100.000 ljudi. Nakon 1998. mnogi gerilci položili su oružje, međutim povremeni napadi terorista su se nastavili do kraja ukidanja izvanrednog stanja 2011. godine. Nakon vala velikih protesta poginulo je 200.000 alžirskih državljana.

Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određene granične prelaze. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije.

idemo prema Bajkalskom jezeru, jedno od najvećih u Sibiru, također poznato kao Bro de Ojo Azul. Njegova dužina je 5539 km i jedno je od najčišćih jezera na svijetu. Ima vrlo malu zamućenost. UNESCO ga je 1996. klasificirao kao mjesto svjetske baštine i ima površinu 21.494 kvadratna kilometra. Prosječna dubina je 744 metra, a maksimalna 1642 metra, što ga čini najdubljim jezerom na svijetu. Ima više od 233 vrsta algi i više od 852 vrste flore i faune. Nakon toga prelazimo u Ameriku, jedno od velikih jezera Sjeverne Amerike, tačnije jezero Michigan, okružene Illinoisom, Indianom, Michiganom i Wisconsinom. Nalazi se čita u Sjedinjenim Američkim Državama, ima površinu od 57.750 kvadratnih kilometara. Prosječna dubina je 85 metara, a maksimalna 281 metar. Smatra se petim najvećim jezerom na svijetu. Ima plaže koje su u Sjedinjenim Državama poznate po pjesku, koji se poprilično razlikuje od ostalih. To je zato što imaju visok sadržaj kvarca i zvuči kada prođete pored njega. Idemo, nastavljamo po Americi, a idemo na jezero Huron. To je jedno od velikih jezera Sjeverne Amerike. To je drugo po veličini od pet jezera koji se nalazi između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ovo jezero graniči se sa Ontarijom i Michiganom na zapadu, još jednim od velikih jezera. Prosječna dubina mu je 59 metara, a maksimalna 229. Jedno od svjetskih jezera sa najviše prometa u čamcima. Zbog klimatskih uslova koji su na ovom jezeru, najnormalnija stvar je da između decembra i aprila jezero potpuno zaleđeno. Zbog toga njegove vode u to vrijeme nisu prohodne. Mnoge firme kojima su brodovi potrebni za prelazak jezera zaustavljaju sve aktivnosti.

Nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, nastavljamo sa najvećim jezerima na svijetu. Idemo sada ponovo u Afriku, tačnije na jezero Viktorija. Ovo veliko jezero nalazi se u središnjem i istočnom dijelu Afrike, okružen je Tanzanijom, Kenijom i Ugandom. Njegova dužina je, odnosno površina, 69.482 kvadratna kilometra, smatra se drugim najvećim slatkovodnim jezerom na planeti nakon jezera Superior. Rijeka Kagera pritoka je sa najvećim protokom koji je konstantno napaja. Dubina jezera 82 metra jer se nalazi na vrhu lagane udubine. Prosječna dubina je 40 metara, dok je 82 maksimalno u epicentru. Postoje neki ekološki problemi koji uzrokuju izumiranje brojnih vrsta riba zbog prekomjernog ulova. Vodeni zumbul jedna je od biljaka koje napada jezero i čini ga toksičnim. Još jedan razlog zbog koje se kvalitet ovih voda pogoršava je broj ispuštanja kućnog i industrijskog otpada. Prelazimo na već pomenuti Lake Superior ili Veliko jezero. Jedno od pet velikih jezera Sjeverne Amerike nalazi se između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ima površinu od 82.000 kvadratnih kilometara. Najveće je slatkovodno jezero na svijetu i ima ovu količinu vode jer se u nju ulijeva više od 200 rijeka. Naziv Superiorno jezero nastao je zbog činjenice da su ga Englezi stavili tokom istraživanja 1760. godine. Bilo je to jezero sa najvećom količinom vode koju su otkrili u svom životu. Prosječna temperatura vode je 7 stepeni tokom cijele godine. Nakon toga idemo na najveće jezero na svijetu, a to je Kaspijsko. Većini je Kaspijsko jezero poznato kao crta razgraničenja između Evrope i Azije. Osim toga, jezero ima još jednu posebnu karakteristiku, a to da je najveće jezero na svijetu i da se na njegovim obalama smjestilo pet država: Rusija, Iran, Azerbejdžan, Turkmenistan i Kazahstan. Površina Kaspijskog jezera, kojeg se često naziva i zatvorenim morem, iznosi 376.400 kvadratnih kilometara. Kaspijsko jezero je dugo 1200 km, a široko je između 210 i 436 km. Zanimljiv je i broj rijeka koje utiču u ovo jezero, njih oko 130, od kojih je najveća i najznačajnija rijeka Volga. Važno je spomenuti da je Kaspijsko jezero slano jezero, a da u zalivu Karabogaz Gol i do 10 puta slanije od Jadranskog mora. Na tom mjestu slanost mu je 300 puta veća od Jadranskog mora.